0: babu wawo
1: yel mowile
0: tieni ye papa apa oba ye kora hwene se hwene se hwene se hwene se se de mi si hunu no emi hunu ye tieni ye pa
2: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopa ka kire wo mo se mo hwe ye ena ma nko wo mu
2: mo so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
2: Samson awade ye
0: Samson awade ye
2: Na Samson sai ko temina.
0: Samson sai ko temina.
2: Ko ro ba bi o temina.
0: Ko ro o ba bi o temina.
2: E firisi fo ma ba mu.
0: Firisi fo ma ba ni mu.
2: Na obeka kire jane na se.
0: E no obeka kire na jane ni na se.
2: Ko ro ba bi o temina.
0: Ko ro o ba bi o temina.
2: Firisi fo ma ba mu.
0: Firisi fo ma ba mu.
2: Wo fo ma me wale.
0: Mo ko fa ni mle me na me ni mo ko wale no.
2: Na jane na ka kire se.
0: E no na jane ni na ka se.
2: Unia no mama.
0: Unia no mama.
2: E no o ma mu nya.
0: E no unia mo ma mi.
2: Eni oba
0: eni kuro yi mu ana
2: na wo ko wale oba filisifo
0: ma wo ko wale filisifo ma momuntufo ya na
2: wo te ka che na jan
0: Samson ka che ni nan sei
2: wo fa na mla me
0: eno ana me ye de ade
2: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
1: ade ne muwa
0: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntun si ene e koto chire bola so listen and listen well tenye
1: ade ne muwa
0: o di pa wo do wo bono no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa Adwuma bi wo hokro wura ma wo do ho kobo nipa bi adwuma bi ma wo ye kwadwofo o
2: ka se
0: e ma wo ye lazy tiene me ne mo bi a wo kosu adwuma wo de no wa kobo stubborn ni bi wo inside ho wanti me asu adwuma no eti wo ye akora na so kosu adwuma nipa wo do ho wo adwuma na wo ko no wo ko wura mu no enipa wo de wo mo ho kobo wo mo no enna e kire se adwuma no betume asu awia na se wuntumi asu awie Bema bi din wo bo na yire wa ye timodenfo.
2: Yes. Onwale ne timom le pa.
0: Onwale ye no no tumi bu abushia. Na wo fa senom ne sisters senom. Ne maame ne papa ene wo ba bi ode no hukọ bo wo mo. Ene wo ma ne maame wo no kura sika. Aje se wo contact ne yire azana. Je se wo contact ne yire. Ene wo bo ne wo fa sia na ne yire tugu na shum.
2: Ene mlem die.
0: Ah,
2: show die o, show die.
0: Show die wo do ho abọ no no. Na wo twaso wo first kings na
2: Wo se
0: aha
2: na sa amai
0: sa amai
2: awade ka che won se
0: awade ka se
2: israel fo
0: israel fo
2: onko omumu
0: mamu nko wo omumu
2: omu so mamu mu
0: e ma kwai mo no so ma omumu no
2: wona so bo bata wo ho
0: ba bro se solomon de no ye de ade e bata wo mu ode no ho bata wo mu no verse 11 no to 13 ne kwasi
2: se awade ka che solomon se
0: ele awade ka se
2: esa se we wo ho
0: esa se we no ma ba wo ho
2: na wo wo ni mapam so
0: na wo ni mapam so
2: masade so
0: masade so
2: ma se wo
0: ni se wo ni nti
2: ti na mate ahine na firu sam
0: ti na mate ahine na ade ade
2: firu sam
0: hallelujah am se nipa bi adu ho kobo wo mu nti wo nhira
1: so te
0: yakopa ji wo nhira firu sam
1: odwuma sai
0: ha oba bi adu ho kobo no wono yire ti kama kama kama kama pese ne
1: odwuma sai yiwe
0: wa fa wire ti do ho akobo young girl bi ne nan tian tian tian tian ne tuti sha min sham
2: e dabote e dabote
0: no waja wire si wona do ho akobo sa o ba wi ene hwe musio ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
2: scandal sign
0: usika sam nyina ye basa
2: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa disaka urade din ene pe bia do wo mo ko bo wo mo Tianie papa papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
1: na ma ye mu
0: e na ablante ya kama kama na wadane anwro ba
1: ye mu bi o
0: wadane wi ni wadane kokai ni listen and listen way tiene tiene na no pan why na adu ho abọ no na de odu ho abọ no so e be wi o sen ye de ye tufu ni aka wo yakopa asem papa na ajira wo Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
2: de otie ye no
0: de otie ye no
2: oba tena ho ko
0: oba tena ho ko
2: na ho adwo no
0: ama na ho adwo no
2: so muso bia
0: de otie ye no
2: oba tena
0: ho ko
2: ama na ho adwo no
0: ama na ho adwo no a
2: so muso bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tena sam ne kan sen bi tiene tiene ye papa papa ose die otie ye no obetena okom
2: na ne ho adwono
0: a na ne ho adwono a
2: onso muso
0: Proverbs chapter
1: tiefutio
0: nti
1: tiefutio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
1: tiefutio
0: tiefutio
1: na dia tenatena
0: na dia tenatena
1: wo nyansa
0: na wo hu nyansa tiefutio
1: na
0: dia tenatena
1: wo hu nyansa
0: na wo ye dia de
1: wo hu nyansa
0: wo hu nyansa
1: kire nyam
0: hallelujah tiefutio na tia tenatene ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aya bre bone edipa ne wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 edipa ne wo mti asase so enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo ebu wo wo kosura na ye ne ya
2: yes
0: hallelujah ebu wo a ebu wo kra Sika na wafa manu pepe sina nesanka.
1: Kudye di sika no.
0: Kudye di. Okeka, usa haka chile nese odia gula wabe sami ya bo naba. Waya ame ya bo ble ya ba. Oka siwe wye yebe wye wye yepa. Yali ene nome shloku na wosho chwe. Se wanshe ye. Nipa wodu wamu wabo wamu no. Wewe ye enge fe. Eti babo ne kase mbika ho.
2: 515.
0: Awase.
2: Asete apa wafutu.
0: Wasi asete na pa.
2: E wafutu.
0: Sa wapese wotina sasi wesho. Na wunya depa wudidi adepa wunya nsira
1: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wose asetena pa enwa futu ah wose
2: wunya monantie ye
0: eti sha wonantie ye
2: ayese wona woni munya
0: ayese woma womni munya nsa
2: mo se nya nsa fo
0: na mo se dia de

0: aburu wanya betum de nana to efama kotra yiase wonfa ho wo atabi a wo share wo wani ho aburu wako nja ende wo mi tete wasie ne mama me ne daso tiase
1: e yasem wo
0: papa ne daso tiase papa ne ko 8 years wasie ne mama ye soda ena yo wo sem ne sa wo fo na asie ma
1: sense ba sa
0: ka emi mama
1: pa amen
0: awo fo na asie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wona nso
0: na o ma me so
1: babere wa
0: so baburu wa
1: emu na nim tia
0: e na yebu ya ma me no ma nim tia
1: o awre wo sem
0: so fu kura tum katra se wo o ma me na yewo
1: e yewo
0: o papa na yewo
1: confusion kase e pa
0: na so fu ka create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enumnyam
1: sa
0: na yenka wo ko malaki 27 wa wo se twa se asofu anu kura nim die
1: eh
0: na ye pe emra firi na nu hu eti sofu de be firi wonu mbaba no sha okko first corinthians 14 3 o se de o shem kom no won kan koso shem ani a wre chichire shem enchire nimpa
1: sa
0: eti uyo difo anasa we sofu a de be firi wonu mbaba no o se ye de be man koso o ade mpuntio be bere nimpa na mama nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa ka chire obi se ne maame na ne papa ne kwasia no so onim na wa ko tese kan e bi bo ne maame aba ya no ho sham
1: bone so tro
0: na babo so said ya nam ne so ma senti dia beba no ma tutu etie te urade ka se mon kon keke sempa na de obegye di mo na su wan ka se yen ko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure flablo chire ba ontumi an ko sra le ma me na wa ma ne yire sia no akra o ma ko pe hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no wan ko sra le ma me because wa cost of wo di fo bo am wa ka chire ne se ne ma me ne ne papa ye di ade ene ye no it is onim na obesiru ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wo sem
0: na to aso to aso ho na ma me proverbs 23 22 wa si sei
1: ti waja
0: o ti wa si ti waja
1: ono na wo
0: ho ono wo ho
1: na wona
0: na wona nso
1: ba bere wa
0: ba buru wa
1: mu na nim ti
0: eh lord jesus 25 no se sei
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba buru sei akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma wo papa dwale ye fie sei ni
1: Hey,
0: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
1: de bre
0: du ba bi o papa no o ye be ma no tum de ne hye wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko din sifo bi wa ko pe drama e na dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne mama ye

0: akwanso sofo ese
1: 86
0: che sofo ache ache so de zubi sale na one ne da so da ba am se se 3 o se for na gaza ni aka last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina ina obi hwe ye na obi hwe the best school wa ala wachi na dem ho akrama mitem a u sha na bo ntina betu nfu so nko sua de na wo de na ko dem ho what the problem kusa sana wiase nu yakwadu na wo kwatu mankani teni a mo fo da ko obi ko da problem e da u benya bi no de ha okra wo de ani de sister na wu o na wo de wo de wani ba ho sha wo kunu wo twia fa so ko e bɔne nyɛ nti wɔ wiase a yɛ kɛfo kyɛkɛ awurade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no se
2: sɛ wo se
0: ɔse sɛ wo se
2: yɛnim wei
0: aha
2: deɛ ɔkɛle akoma ne nhunu mu
0: ɔse deɛ ɔkora akoma no ɔnhunu mu anaa
2: na ɔbɛtua onipa ka
0: nti nyankopɔn se ɔbɛtua wɔ nipa ka
2: sɛdeɛ nenu yɛ
0: sɛdeɛ ɔno a ne ne yɛyɛ de ade
2: ɛteɛ
0: obetua woni paka shege woni pa wa woni yeche the christ chapter 8
2: do
0: christ 8
2: wa mna no no obshe che
0: me ka bi ye di boni ni e won fie bi ni e fere na aponche agbojise ka ne nna no mde ye park na funi wo ye pon bi a person wo a me ne wa san ko bi wo na yakos so ha ne ni e won fie bi ni e fere na aponche agbojise kane nna no mde ye park na funi wo ye pon bi a person wo a me ne wa san ko bi wo na yakos so ha ne ni e bobo pona anko fo tete ni champon na se ni esre ye kro mo yene be fa na me ma me se ye nkonko fa duane mra anya sa wo mo starti afa hye no a obi a ntum si efu kwan so be ma de ti na me yani m na me hu hye kwan na fu ansin san ni wo ho a metu be sisi po no na adwum ba be di ekiri so sin san we ma gane we ni ma gane ti po ba 3 bi ye so hye ma me hye na chi anu eti mpa mi ko twetwa no board e tutu ni banka di bibia gu su wie ya me fa machi ni ana no wo de shab no fresh na mi de tire me toto tai eti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye shipo mi shipo no wie ya no obi a me fa kwan no so me ma duru ho na fresh one du bura ne ne board ye ne de banchi ne ne bo ne ne kontrol wa ti fa no wo kwem na ni nam no ha
2: wo yiu ma me ahwe wo
0: me ma me no wa loko wo fom wo yi aduane ne so ese se ko fie akwa acha obi fu ti ma papa wo luma bi wo ba o so no se ne bo ya no wo me jo di aduane ne so na wo duru kure ti no sa beji ye lodu bo ma me alu aduane kokra ho enna dai mimu sanu ama na meso aye no mesi mimu enna ne nei fast no kwade eni wa mimu ntutume eno kwala betie ma e ka ne na medi ye no ehu dra to word loss everybody any time me kwako shem when I was just too chaka urade eti bibia ye yesuwe no yeke enda o mame de to ho wafa o mame bag wo biem na do sa fa chire pe one problem u benyan kwala da yes

0: ano na wode bɔ mpayɛma ne wuiɛ no adɛn na womfa mmɔ mpayɛma nnipa no nsesa adɛn na woka kyɛ awurade sɛ awurade saa wohom no tu kɔgu pum te sɛ deɛ woturu wɔ bi deɛma no kɔgu pum no ɛne yɛde yesu mogya yɛde fra mako ɛyɛ ne setɔ yesu mogya ne wayɛ ne setɔ no yɛ a wode kɔdi dɔkono bɛn
1: ɛnipa dɔkono
0: wɔatwerɛ atifi asɛm no
1: dɔwatamfo
0: wɔse dɔwatamfo
1: mote sɛ wɔkaa sɛ
0: ɔse mote sɛ wɔkaa sɛ
1: dɔwyɔnko no taa wotamfo
0: dɔwyɔnko no taa wotamfo
1: na meme deɛ mese mo sɛ
0: na me yesu no a wodi m'akyi no deɛ
1: mese mo sɛ
0: mese wo sɛ
1: monɔm watamfo
0: monɔm watamfo bɔnsɛm kɛhyɛ ma bible no wɔatwa ne tia sɛ ɛyɛ wohom mu sɛ ɛyɛ wonam mu wɔatwa ne tia deɛ ama wo sɛ me yesu no deɛ mese wo sɛ monɔm watamfo
1: na monhyira wɔn a ɔpae mo
0: na monhyira wɔ ma ɔmo yɛdeɛ
1: ɔpae mo
0: ɛnɛ nso ɛ ɛnɛ yɛde yesu mogya dane chepes bom wɔbia mfa boba
1: dukɔ abusua mu
0: wɔkyena awurade kasa kyɛm sɛ wɔbia aba wɔntɔ kan yɛbɛhwe yɛatamfo na asɔrdam hɔ kani sɔfo atɔ ma wɔ mo 1 million 1 million 1 million ɛna nnipa dɔm yi ɛna hyehyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohy sina wudi na chino
1: munhira wona opae mo
0: ase munhira womo a womo tamu
1: munye wona otane mu yie
0: na munye womo a womo tamu yie
1: na momo mpae ma wona ohamo
0: na momo mpae ma womo omo yare en
1: omo hamo
0: ah
1: e wajuma ye
0: oka se kristo suma e pa no ne majire enye izo kristo som obi how obi tete o wase bompae ma no sira no ma bia ni na yetifie ba kumkuma se santase na yetwo sa ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura ne baba 14 years oh ande fie ofo nyina yetam akura na hwi hospital ya dia kwa ko duro ho na yeshi akura no ni moja na awe it is within 15 to 30 minutes no ye anya mo dem no a won mo test papa ne dia ne akra nyina na doctor so se ye twi papa ne dia ne ne ye de papa ne so se san akra na ye twi ho ya test ni papa na anya baako lucky bla baako bi obetena fie ho nkyeye na no dia ne akra pepe papa ise mo twi ma no na akra ya ne suma no fie ho ode ne sato ho fushi fushi fushi moja 3 akura ne da ho 21 days ano mi akura e ma ne ba fie entwa 7 months akura da kru ne fie wura na afra meeting mo am wo fie ha nyina no mere kwesi da no mere ye wo meeting 7:30 yakotra se fie wura ne se se se dan no cement boye den
1: kais
0: ti obatutum wo twi mojo wan twi mojo 7 million meeting no ya kroshu
1: 7 million
0: na sai ni pa wen bible no se wo sa akoto no sa akronfo awia no a na onye sikamfo ankofie no sa tu botom mani bi won sa pamfor ka o sa pe kristo som se on prepare ya en hawo ho na enya de keto na da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de keto na da wani mu no wasi
1: mumpema wona hamu
0: munsira womo ma hamu
1: mumpema wona hamu
0: mumpema womo a womo hamu
1: no tamu
0: na watamu
1: na maye maja
0: wosi kesema bible no ati mumpema womo omo hamu na omo omo tamu a
1: na maye maja wosi
0: na wye eja owosro ne den
1: eba
0: na kirese so mumpa ye tia watamfo mumpa ye se nume nko wabushiem Obompa ese tuonko wabushiem. Obompa ese na tese wo sai nimpa no wo nyanyankopon pa.